spurgt mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lorst, men nei.

Lagsens gongt upp skriva Kvör er lagnan og i tu fekk Er og tar tu ongan tu i fekk åpen bera Er ein tungur borur en annoi Tu spyr hver han kom fra Er og tankar tuiner farner fjalta lei Kom og menneskjo en tåsa Tåsa alt og negg vi kvørst

0: Frost ynskjer öllun en a góa ólasök. Frost tykkar a góðkjöndi el og kölluveitar síðan 2008.
1: Malarmarsarinn Ransin Napoleon Djurus ynskjer öllun en a góa ólasök.
2: Hölsuröktarfélagi ynskjer öllun föringun, limonsvinun og samstarfsfélagun en a góa ólasök.
3: Jusk Fyrjar ynskjer öllun fyrjafolki en a góa ólasök. Jusk Fyrjar.
0: Frakrastein. Vi ynskjer starfsfolki, visitafolki og öllu föringun annars en a fram ur góa ólasök. Krosstein.
4: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekne så fy eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofene. Eitjene.

0: alle brennestøyne. Vi spyrja, hvert skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der teka atlan lorst, men nei.

0: the summer.
1: Fra kommunale brennestøyne. Vi spør ja, kvært skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.

0: kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei. Kom

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

0: kommunale brennstøyne. Vi spør ja, hva skal vi komme?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.